0: Det var Melissa Horn, Kungsholmens hamn. Och den låta hörde vi här i Tro, hopp och lille sätter.
1: Jag är ju döpt och konfirmerad. Och då är det liksom lite naturligt att avsluta på den måten också.
0: Här hör vi Harald Henden snacka om sin egen begravelse med prästen Trond Bakkevik. Och du, Morten Rostrup, var också med på förberedelserna. Vad tänkte Harald Henden om ett liv efter döden?
2: Harald var inte upptatt av det. Han trodde inte på något liv efter döden. Han sa att det som sker efter döden, det är slik det var för jag blev född. Det är ingenting. Och han hade inte någon kristen tro. Han trodde inte på någon gud.
0: Men han ville ha en kristen begravelse.
2: Ja, han ville det. Och det följde han själv var kanske lite märkligt. För han hade i intervjuer gått ut och sagt detta. Att han inte hade tro på något liv efter döden eller inte trodde på någon gud. Men likväl ville han ha en kyrklig begravelse. Men han sa att jag blev döpt och jag blev konfirmerad. Och det är det väl naturligt kanske att avrunda på den måten. Men det som kanske var viktigast för honom var det att han kände sig väldigt igen i kristendomens, ska vi säga, humanistiska syn. Detta med nästekärlighet, det att bry sig om andra, också folk som har problem, folk som är i väldigt vanskliga förhåll. Alltså väldigt mycket av den humanitära måten att tänka på.
0: Ja, för mig är ju det kärn i den kristna tron.
2: Det är ju egentligen sånt som jag också ser det. Näste kärlighetsbegreppet är ju det allra viktigaste. Och det var det också för Harald.
0: Men han trodde alltså inte att han skulle bli premierad med ett liv i himlen?
2: Nej, han trodde inte på det. Han var inte upptatt av det. Det enda han var upptatt av, sånt som många är, att man inte har det väldigt smärtefullt i det man dör.
0: Vad tänker du om ett liv efter döden?
2: Jag har väldigt mycket det samma synspunkter som Harald. Men jag skönner varför folk tänker på att det kanske är ett liv efter döden.
0: Och, ja, varför gör folk det?
2: Ja, det är olika orsaker. För det första så vill jag tro att folk syns är vanskligt att ge slipp på det livet de har. Så man hoppar ju på en eller annan måte att det kan fortsätta. Det är väl en naturlig mänsklig tanke. Och så är det det att följa människa in i döden när du är där. Och jag har följt bägge mina föräldrar och också Harald. Alltså väldigt nära som jag har följt helt till de dör. Och du ser hur kroppen ändras och ansiktsuttrycket ändras. Så får man lätt en föreställning om att det är en eller annan själ som förlater legeme. För det sker nog akkurat i det ett människa dör som sätter igång de tankarna. Och så är det väl slik att vi är ju fött och uppvuxna med föräldrar stort sett de flesta, med vuxna personer runt oss som ger en trygghet. När vi själv blir vuxna, hur ska vi då finna en form för trygghet? Och då är det psykologiskt sett kanske naturligt att folk börjar att tro på ett eller annat som är större och över en själv som kan ge den tryggheten man hade då man var liten och hade sina föräldrar där.
0: Hur har du funnit den tryggheten då när det inte är i en Guds tro?
2: Jag känner väl tryggheten i det sociala livet, i det mellanmänskliga. För mig är det det väsentliga. Och jag har därför lagt väldigt vikt på gode vänner, alltså vänskapet som ett väldigt viktigt fundament. Och självklart ett närt förhåll till familje. Men det är det sociala livet ditt och måten du har ett förhåll till andra människor på som ger dig den grundläggande tryggheten. Men så må jag också säga si att den tryggheten man känner, som jag tror jag känner, också är på många måter förorsakat av hur jag växte upp i ett väldigt, hade väldigt trygg, rutinpräget, väldigt stabil barndom. Och det ger en grundläggande trygghetsfölelse som gör, tror jag, att jag lättare kan dra ut i krigsområdet och fungera där.
0: Vi har snakket om Harald Henden i denne timen, om ditt gode kameratskap med han. Hvordan tror du han vil bli husket selv?
2: Ja, han vil gjerne bli husket som en person som brukte livet sitt til å formidle til oss hvordan mange mennesker har det i krig og i katastrofer, med det klare budskapet vi må bry oss om dem.
0: Morten Ørostrup, takk for at du ville besøke oss i Tro, håp og Lillesæter. Hva det viktigste du har lært av Harald Henden?
2: Det viktigste, jeg tror det jeg har lært kanskje var hvordan han møtte døden og hvordan han levde det livet han gjorde selv når han visste at han kom til å dø av den kreftsykdommen, og hvordan han rett og slett møtte døden. Der lærte jeg mye av Harald. Jeg lærte av det å ikke være redd for det å dø, og det å hele tiden gjøre det beste ut av den tiden du har, og det å være til stede også for andre mennesker, selv i en slik situasjon.
0: Hvorfor tror du det er så vanskelig for de fleste av oss å snakke om døden og forholde oss til døden?
2: Det er fordi jeg tror de fleste av oss er veldig glad i livet.
0: Ja, det får være de siste ordene i kveld. Jeg heter Kjetil Lillesæter. Husk at du kan finne flere intervju om tro, håp og neste kjærlighet ved å gå inn i appen vår NRK Radio. Jeg ønsker deg alt godt denne søndagen.